clap, so clap, so clap, so clap,

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Мая. Чуйте музиката.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. 8.23 или първият работен ден за тази работна седмица. 26-тият ден, всъщност на месец май, 146-тият от годината, още 219 остават до края на тази 2026-та. Днес вече ще бъде предимно слънчево, като все още на места ще има и градушки. Става въпроса за значителна и купеста държавна облачност, особено в Североизточна България. Все пак температурите по Черноморието се повишават и днес ще бъдат между 19 и 24, морската вода вече 15-18. Вълнението 1-2 бала, денят продължава 14 часа и 51 минути, слънцето ще залезе в 20.49. Доста горещо сутринта, щом аз си казах, че ми е горещо, 22 градуса в момента. В Бургас 22 градуса и във Варна, което пак продължавам да казвам, че си е за мен доста горещо. В Шумен прогнозата за времето също дава високи температури. В този час в района на Шумен температурата е около 20 градуса, така че общо взето очакваме днес наистина слънчево и приятно време. Утре отново ще превалява дъжд с температури, които на много места ще достигнат дори до 29-30 градуса. Слънчевото време се завръща в събота и без преваляване, поне това казват синоптиците, но доколко ще познаят, разбира се, очакваме да разберем. Сега е време за още хубава музика след рекламата. Добро утро!
0: В естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: За нов вторник е по-добрия ден. 8.42 вече в днешният 26 май. Сега към събитията, които се случи на днешния ден преди години и разбира се последните новини от последните часове. Започваме с далечната 1868 година, когато е извършена последната публична екзекуция в Англия на ирландския националист Майкъл Барет, обесен заради бомбен атентат в Лондон. На днешния ден през 1880 година с княжески указ оръжията в княжество България са разделени на околи. Също така на днешния ден през 1977 година американецът Джон Уилик прави първото успешно катерене по южната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк, като говорим за наистина високите етажи. Също така на днешния ден през 1986 година Европейската общност приема европейското знаме. Сега към новините. Решава дали да оставят в ареста обвинение за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Ожесточени боеве се водят в Конго на фона на епидемията от Ебола. САС са готови да посредничат за мир в Украина, въпреки руските удари и заплахи. Започва поетапно въвеждане нови метро влакове в столицата, в столичното метро. Силно земетресение разтърси Чили. Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси Чили. Подробностите, разбира се, очаквайте в новините в 9. А сега е време за още добра музика, но след рекламата.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Коршията да наглежда.
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щитите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината каза, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ от държавата. Отстранена е аварията на водопровода в Севлиево, това съобщиха от местната администрация. Така водоподаването в града и околните села вече е възстановено. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик,

0: Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Европа продължава да е обхваната от гореща вълна. В Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. Във Франция, Испания и Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария, в Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса. Хората търсят прохлада в езерото. Причината за горещото време е така нареченият топлинен купол, явление, при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лудогорец победи ЦСКА с минималното 1 на 0 в матч от последния кръг на Първа лига. Орлите стигнаха до трите точки с гол на Ивайло Чочев в 94-та минута. Лудогорец завърши сезона на трето място в класирането с актив от 67 пункта. Това дава правото на отбора да премери сила с петия в таблицата Локомотив Пловдив и в плейофен матч, който дава право на участие в квалификациите на Лигата на конференциите. ЦСКА остана на четвъртата позиция в подреждането с 63 точки.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Стана 9.21, добро утро и здравейте, си казахме до тук, вече да бъде денят ви пореден 26 май. Малко активност в ежедневието може да има дългосрочни ползи за здравето, а оказва се, че през последните години учените все по-често обръщат внимание на положителния ефект на движението не само върху физическо състояние, но върху мозъка. Става въпрос за поне 5 минути тренировки на ден, което означава бързо ходене, каране на колело или качване на стълби, могат да предотвратят един на всеки 10 случая на ранна смърт. Изследването анализира около 150 000 възрастни от Великобритания, САЩ и Скандинавия, като водещ автор на изследването Улф Екелунг, професор по физическа активност и здраве в Норвежкото училище по спортни науки, определя резултатите като изненадващи. Важното е, че намаляването на времето в седнало положение със сигурност трябва да ви накара да се замислите. Само 30 минути по-малко за седяване дневно се свързват с 7% по-нисък риск от преждевременна смърт. Експертите подчертават, че постоянството е най-важно. Те препоръчват постепенно увеличаване на активността и избор на движение, което лесно се вписва в ежедневието. Други проучвания също показват, че кратките порции движение през деня могат да подобрят сърдечното здраве, мускулната издръжливост и метаболизма. Именно затова специалистите смятат, че малките ежедневни навици могат да доведат до голяма промяна в дългосрочен план. Така че отивам малко да се раздвижа, до тогава е време за реклама и още хубава музика и пожеланието за успешен вторник.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение – New Era Tight – за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam Laser – за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.39. Здравейте в Морско утро. Учените са установили, че тютюнопушенето променя белите дробове по начин, който с времето може да затрудни даже и дишането. Ново изследване показва, че белодробната тъкан при пушачите става по-твърда и по-малко еластична, като започва да се държи по-скоро като белези. Белите дробове, засегнати от фиброза, белите дробове са съставени предимно от мека тъкан, наречена паренхим. Тази тъкан действа като гъвкава гъба, като се разтяга и отпуска с всяко вдишване. Здравите бели дробове, тъканта се разширява лесно, помагайки на кислорода да влезе в тялото и на въглероден диоксид да излезе. Пушенето уврежда много части от дихателната система, но изследователите искали да разберат точно как променя механичните свойства на самата белодробна тъкан. Разликата между пушачи и непушачи са ясно изразени. Тъканта от пушачите съпротивлява значително повече на разтягане, което означава, че белите дробове се ствърдяват и стават по-малко еластични. Според учените, поведението наподобява заболяване, при което се образува белезна тъкан и дишането постепенно се затруднява. Водещият изследовател Мона Ескандари обясни, че разбирането на истинската механика на човешката белодробна тъкан е важно, защото в реалния живот белите дробове не се разтягат равномерно. Те подозират, че гравитацията може да играе роля, тъй като хората прекарват по-голямата част от живота си в изправено положение или седнали. Различните части на белите дробове са подложени на различни физически сили в продължение на много години. Ние продължаваме с още от добрата музика след рекламата, а в 10 са поредните новини.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате радио...
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казва, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощи от държавата. Отстранена е аварията на водопровода в Севлиево, това съобщиха от местната администрация. Така водоподаването в града и околните села вече е възстановено. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчиво ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Европа продължава да е обхваната от гореща вълна. Във Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. Във Франция, Испания и

0: Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария, в Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса. Хората търсят проклада в езерото. Причината за горещото време е така наречения топлинен купол, явление, при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лудогорецът победи ЦСКА с минималното 1 на 0 в матч от последния кръг на Първа лига. Орлите стигнаха до трите точки с гол на Ивайло Чочев в 94-та минута. Лудогорец завърши сезона на трето място в класирането с актив от 67 пункта. Това дава правото на отбора да премери сили с петия в таблицата Локомотив Пловдив в плейофен матч, който дава право на участие в квалификациите на лигата на конференциите. ЦСКА остана на четвъртата позиция в подреждането 63 точки.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността на отделни места в планинските райони, ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Стана вече 10.28, това е Морско утро, а ние продължаваме с любопитните, интересните теми, които и днес не са абсолютно никак малко. Сега ще говорим за това, че снимат филм на ужасите в Родопите. Снимките са започнали преди 15 дни. Става въпрос за филм между САЩ и Великобритания с работна заглавие "Една нож в Рила". Проектът има за цел не само да разкаже мистериозна история, но да популяризира България като атрактивна дестинация. Продуцентът и режисьор на филма Мартин Нуза споделя, че идеята е започнала да се развива преди повече от година, именно с цел снимките да бъдат осъществени в България. По думите му, страната предлага съчетание от впечатляваща природа, гостоприемни хора и богати традиции. Личната му връзка с България също има значение, защото съпругата му Надежда от Русе. Ще се снима около Смолянските езера, около Тревистото езеро. Главната роля на филма участва британската актриса Елайза Бойс, която влиза в образа на героинята Алис. Филма е хорър, като историята съчетава мистерия и напрежение с природни атмосферни локации на Родопите. Българското участие в екипа е ограничено, като местните професионалисти са операторите Милен и Димитър, които работят съвместно с международната продукция при заснемането на специални планински кадри. Очакванията са "Една нож в Рила" да достигне до международна публика, да представи Родопите като впечатляваща кинематографична локация, допринасяйки за по-широкото разпознаване на България като дестинация за филмов туризъм и чуждестранни продукции. Продължаваме с добрата музика тук. Beach Hotel, Ava Max, Offenbach. Сега време и за M4S.
2: Чуйте музика!
0: Feel the music!

0: До Илона ден чухме с Beach Hotel, 19 остават минутите до 11 часа. Това е Радио Май Морско утро в вторник, 26 май. Продължаваме с любопитните интересните теми. Вече сме в областта на спорта. Сигурен съм, че това, което ще говорим всъщност е за шампионския купон. Звезди на Арсенал и Тотнам празнуваха заедно титлата в Лондон. Но преди това празненство ще ви кажа, че в Шотландия има обращение, специално банкнота от 20 паунда с изображението на халфа на Наполи и шотландския национален отбор Скот Мактоминей. Банкнотата изобразява футболиста в момент на изпълнение на задна ножица. Илюстрацията е базирана на гола при победата 4-2 на Дания за квалификация през 26-та. Този гол помогна Шотландия да достигне финали на световно първенство за първи път 80 от 98 година насам. През съобщение на банката на Шотландия нарече този емблематичен момент и ще бъдат издадени общо 100 от тези банкноти. Половината ще бъдат пуснати в продажба, други 25 ще бъдат разиграни на томбола, останалите 25 продадени на тълк. На търк в груповата фаза на световното първенство Шотландия ще играе срещу Бразилия, Марокко и Хаити. Турнира ще се проведе от 11 до юни до 19 юли в Съединените щати, Канада и Мексико. Трябва да ви кажа, че Скот Мактоминей, между другото, се превърна в икона на шотландският футбол. Сега вече към големите празненства в Mayfair. Тържествата започнаха, където бяха менеджера Микел Артета, неговият тренерски щаб и всички от Арсенал. Още един път, за разлика от първоначалните празненства след равенството на Манчестър Сити, които бяха за играчи, този път събирането беше много по-мащабно. Поканени бяха приятели на футболистите, заведението беше затворено за външни посетители, а всъщност партито продължи с среща с съперниците от Тотнам, въпреки че речта на Микел Артета за амбициите и за бъдещето, самият така менеджер каза кратка реч. Капитанът Мартин Йодигор също даде се разбере, че играчите бързо се насочват към шампионската лига. Арсенал никога не е печелил шампионска лига, но мнозина клуба вярва, че този отбор притежава качество да покори Европа. И ако има отбор, способен да спре тоталната атака на ПСЖ, това са артилеристите. Мачът е на 30 май. Стискам палци за Арсенал, един много така приятен отбор от Лондон, който чака 22 години за да вземе титла. Така че артилеристите, ако празнуват и след 4 дни шампионската лига, това ще бъде наистина годината на Арсенал. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в компанията Alan Fix и David Guetta.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
8: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
9: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.
5: Музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Друга станция. 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от пети етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишният студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Задържанията не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди, отбелязва старши комисар Топаров. Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в Пирогов. В апартамента имало и четвърти човек, абитуриент от математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Руският президент Владимир Путин подписал указа за опрощаване на дългове на новобранци, воюващи в Украина и техните семейства. Мярката е част от усилията на Москва да увеличи числеността на армията си в конфликта, който продължава повече от 4 години. Според указа, хора подписали договор с Руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат

0: да бъдат освободени от задължения до 10 милиона рубли, ако преди тази дата срещу тях е имало започнато производство за събиране на дългове. Договорът за участие в така наречената специална военна операция трябва да бъде за срок най-малко една година. Сумата, която може да бъде опростена, съответства на цената на малък апартамент от 35 квадрата в Москва, отбелязва Reuters. Мярката се добавя към вече съществуващи стимули за руските военнослужащи от високи еднократни плащания до преференциален прием във висши учебни заведения. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Мениджърът Пеп Гвардиола получи подобаващо изпращане с парад по улиците на Манчестър и тълпа от 19 000 души в зала Коп Лайф, близо до стадион Етихад, след 10 години начало на Манчестър Сити. На церемонията присъстваха както мъжкият, женският и отбора до 18 годишна възраст на Сити, така и бивши играчи на гражданите и легенди на клуба, включително настоящият старши треньор на Байерн Мюнхен.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд за времени увеличение на облачността на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това е Радио Мая с много интересни и любопитни теми. Сега ще говорим за обувките на баскетболната легенда Коби Брайънт, който той носеше, когато скъса хилесовото си сухожилие по време на матч през 2013 година. Бяха продадени на търг за 660 000 долара. Играйки за Лос Анджелис Лейкърс, Брайънт остава в играта срещу Golden State Warriors и вкарва два свободни удара, въпреки тази тежка травма. Няма момент в кариерата на Коби, който да е по-емблематичен за мамба менталитета от играта на хилеса, пише от акционната къща Sotheby's в описанието на продажбата. Матчът на 12 април започва мъчително за Брайънт, който по това време на 34 години. В началото на второто полувреме на матча той разтегна коляното си, което го принуждава да се движи на един крак. След това 3 минути преди края на четвъртата четвърт Брайънт получава нов удар, като пада и се хваща за лявата си пета. Веднага разбрах, че нещо се случи с мен, каза тогава Брайънт за самото разкъсване. И все пак сумата наистина е легендарна за една баскетболна легенда. 660 000 долара за маратонките на Коби Брайънт. Продължаваме с още добра музика след рекламите.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

hair. Eat zucchini.

0: The Key, The Secret, чухме на Urban Cookie Collective. Време е за още любопитни интересни теми в ефира на Радио Мая. Южният океан става все по-неспокоен, бурите около Антарктида се увеличават поради мощната загуба на морски лед, което изследователите определят като промяна, каквато не е наблюдавана през последните 100 години. В ново проучване учени от Националния океанографски център на Обединеното кралство разглеждат рекордно ниските нива на морския лед в Антарктика през зимата на 2023 и влиянието върху бурните метеорологични условия. По време на тази безпрецедентна зима концентрацията на морски лед в обширните райони на моретата Уедъл, Белингсхаузен и Рос спада с до 80% под нормалните нива. Този драматичен спад изглежда е предизвикал вълнообразни ефекти, а по-широката климатична система на континента в продължение на 40 години количеството лед в морето около Антарктида показваше малки, но значителни увеличения, които достигнаха своята кулминация преди 10 години, когато беше отбелязан рекордния връх. Но това беше последвано от загуба на морски лед през 2016, а през 2023 загубите бяха безпрецедентни, почти рекордно ниски стойности се запазиха през 2024 година, пишат климатолози от Националния център за атмосферни изследвания в Колорадо в придружаваща статия в News и Views. Този спад заедно с океанските промени предполага, че Южният океан може да предизвиква много-много промени, които не са наблюдавани през последният век, допълват още тези климатолози. Време е за рекламите, след което още добра музика.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от пети етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишният студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Задържаният не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди, отбеляза старши комисар Топаров. Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в Пирогов. В апартамента е имало и четвърти човек, абитуриент от математическата гимназия, който е слязал от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията. Процедурите по разширението и доизграждането на околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областният управител Георги Янев. Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна готовност. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Процедурата по подбор на българските кандидати за съдии в Общия съд на Европейския съюз навлезе в следващият етап с провеждането на събеседванията в Съдебната палата в София. Изслушванията бяха открити от министъра на правосъдието Николай Найденов. Общо 13 кандидати участват в процедурата за двете места за български съдии в Общия съд на Европейския съюз. Днес комисията изслушва 7 от кандидатите, а останалите ще се явят в петък, 29 май. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Новак Джокович отново привлече вниманието извън корта, този път с настроение танци български ритми. Сръбската тенис звезда се включи в популярното TikTok предизвикателство около хита Бангаранга, като публикува видео със своята дъщеря Тара дни преди старта на Руан Гарос. В клипа двамата танцуват и се забавляват под звуците на песента

0: която се превърна в истински хит в социалните мрежи. Видеото бързо събра реакция от фенове, а мнозина отбелязаха колко непринудено и усмихнато изглежда Джокович в компанията на дъщеря си.
1: Времето.
0: Днес ще предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.

Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Водата в няколко района на Добрич остава негодна за питейно-битови нужди заради установени микробиологични отклонения. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в града след последните лабораторни изследвания. На 22 май е направено предписание от директора на РЗИ към водното дружество за спиране на водоподаването към засегнатите райони. От РЗИ уточнява, че към момента остава в сила заповедта на директора на инспекцията за спиране на подаването и използването на вода за питейно-битови цели в район на ЖП Гара Север, Северната промишлена зона и квартал Петър Сарийски в Добрич. Здравните власти препоръчват жителите на засегнатите райони да използват бутилирана вода от търговската мрежа за пиене и готвене. При използване на вода от резервни съдове тя трябва задължително да бъде преварявана преди консумация. От Резе и Добрич посочват, че продължава контролът върху качеството на водата в засегнатите райони. Няма да има повече криене по храсти. Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който участва в национално съвещание на Министерството на вътрешните работи в Пловдив. Той отчете резултатите от полицейска операция, започнала на 13 май. По линия на пътна полиция са връчени 23 693 електронни фиша. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петия етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Задържаният не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди, отбелязва старши комисар Топаров. Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в Пирогов. В апартамента имало и четвърти човек, абитуриент от математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедия това момче не е било там, посочиха от полицията. Процедурите по разширението и до изграждането на околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областният управител Георги Янев. Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна готовност. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Съдийската комисия на БФС спря за неопределен срок от време правата на футболните съдии Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от 36-я последен кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА, съобщи страницата на централата. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ.
0: Времето.
2: Днес ще предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността на отделни

0: места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен с вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Най-добрата музика. Радио Мая.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Сувалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Сувалено и Скриняно край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около Черешарниците край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Полузащитникът на Лудогорец и националният отбор на България Ивайло Чочев е победителят в 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». 33-годишният Чочев изигра 57 официални

0: мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които отбеляза 20 гола и добави 5 асистенции. Подгласници на халфа на Лудогорец са двама футболисти на шампиона Левски, Евертон Бала и Кристиян Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. Той изпревари футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезона професионалистите определиха наставника на Левски Хулио Веласкиес. Подгласници на испанският специалист станаха Християнев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: са архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Сувалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Сувалено и Скриняно, край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: 21-годишният вратар Ивайло Неделчев си тръгна от Тарда, обявиха от клуба от Кърджали. Договорът на роденият в Силистра Страш е прекратен по взаимно съгласие. Неделчев бе част от Тарда в последните два сезона. В последната кампания футболистът записа само един матч в турнира за Купата на България, като не е допуснал гол, но има жълт картон. В кариерата си Неделчев е преминал и през Ловеч и вторият отбор на ЦСКА, Левски Раковски, както и юношеските формации на Левски и Славия.
2: Радио Майя. Времето.

0: Тошо.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая. One step, two step back to use my plan.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате
11: отново музика.
10: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music. Are you dancing?

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията.

0: съм при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Сувалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Сувалено и Скриняно край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Полузащитникът на Лудогорец и националният отбор на България Ивайло Чочев е победителят в 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». 33-годишният Чочев изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които отбеляза 20 гола и добави 5 асистенции. Подгласници на халфа на Лудогорец са двама футболисти на шампиона Левски, Евертон Бала и Кристиян Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. Той изпревари футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезона професионалистите определиха наставника на Левски Хулио Веласкиес, подгласници на испанският специалист станаха Християнев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега. We can get well with it. Every time that I come around with it. It's so-

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общата при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци,

0: от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Сувалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Сувалено и Скриняно край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: 21-годишният вратар Ивайло Неделчев си тръгна от Тарда, обявиха от клуба от Кърджали. Договорът на роденият в Силистра Страш е прекратен по взаимно съгласие. Неделчев бе част от Тарда в последните два сезона. В последната кампания футболистът записа само един матч в турнира за Купата на България, като не е допуснал гол, но има жълт картон. В кариерата си Неделчев е преминал и през Ловеч и вторият отбор на ЦСКА, Левски Раковски, както и юношеските формации на Левски и Славия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Engine.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е стос голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
6: А, така.
3: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
12: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването.

0: Около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Полузащитникът на Лудогорец и националният отбор на България Ивайло Чочев е победителят в 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». 33-годишният Чочев изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които отбеляза 20 гола и добави 5 асистенции. Подгласници на халфа на Лудогорец са двама футболисти на шампиона Левски, Евертон Бала и Кристиян Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. Той изпревари футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезона професионалистите определиха наставника на Левски Хулио Веласкиес, подгласници на испанският специалист станаха Христоянев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект,
5: голяма
4: е. Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witkol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате
15: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн 3 пъти www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Най-то брато радио.
2: Онче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.